0: Ach, če sa čmičeno došestri, je to deka mnohej přihodná melodia, kde šíže ve auče popúču, to so vomierie ječe, abo tiež v kuchni so ešte vomierie sieči zaplítom ve šalce mieša. No hej, to je tak štvortkráno. Vítajte k nám, dobré ranie. Viedro de ledne drie nebierunie za kúpanie, to si praja vo sebe tiež dieči, što potajkým ze spruzinskými dieči činič, co sa na tiež prašeče, snano si raz do lesa doječ. Rýbe tež však zdieľa tiež hižové lieče rostu a tiež no sú prava, ký sem namakala. A tiež nie je pše horco a pše sucho, abo potom tiež môžeče sa podať do modrých abo carných jahodov. Jednak iš je to tiež hižo činiva, je samská farka Jadwiga Malinková ze Slipek. Na jej Instagramovom kanálu je čera k tomu krutký video vozivýva, pravidelne však stajvona v obsahy do syče a je Morec jedna ze stúkvielne najaktívnejších sabských influencerkov. No, a tu raz čele krutký video z Sliesa. Súchajte raz.
1: Dženca, če ze mne súbu prišli do sabské hole. Lidstotky duo sú tu v holi. Přeco holandské jahodky zbierali, so bych ju so zaživili. A ja sem tu v zajšvim lečesatku vuknula od starých holandských sabovku, kak so holandské jahodky zbieraja. A tohle lica je fantastické holandské jahodko je lito. A vizor sem přesto tiež v holi.
0: A tak daleko krutki úryz z videa vulkotne žny holandských jahodov potakým v holi a kajke sú jahody pola vás, če tiež vy, snano tiež po starý droze, hač ráda raz poladač byli, že z če vy zbírali najlepé modré jahodky. Pustče, če nám snano tiež povieste a přeračče, no ja nevím, hač nám svoje miestna přeradíče, až tu chce se video tiež ešte raz kompletne vobladač, abo je čípne na dalšie v obsahy sabs Faraki na Instagramie, to nech poladne tiež na našu app MDR Serbia alebo na našu internetovú stronu, tam sme odpovedný podcast vám prihotovali. A ničo rinčeho nie, šako potom zase so mudrých jahodu najed a môžeš mudrý jazyk druhým vusunič. Dobre ranie, všetko je sábsky rozvoz, vo som inčinu do 6, tu je sábsky program Štvortka.

0: 8 minčino do na po 7.
1: Policija z G.
2: Cija 40 letny je v útoru večer ze svojim Mazda mier z kamene a vulky dubra vo zjezdnie do rebie zajo. Zranio sa nikto nie, 10 euro škode nasta. Test na alkohol voda 1,9 promilu. Policistča zachuje mu jistnú dôlnosť. Po nezbožu na autodroze 4 zmenieše so šofér v útoru popudňu pola Budušina. 40-letný by sa svojim Mercedesom smiet režené popuču a prasne do popočnie planky. Políciu nezvonieše a so zmine. Krotko potom zraze muž potom do jezdžitva, ktorýž na autodroze na tvarnišče pokaza, také väčšie nakladné auto so značkami a svietcami potekým. Šofér Mercedesa spýta potom Pieši čeknič policistča pak jeho nudom na makachu škoda posta 10 euro. Starší borik, ktorýž přinže z Arnstovskie v okolíne, bú minené dny v obšudžene. 70-letne a 67-letne cištaj knižnú zbierku předač, za ktorúž bú jímaj viacač 100 000 euro zlúbené. So bychu sa peneze na borik přepokázali, žádaše si neznáte IC kartu s comt pinom. Starce přizvolichu a skutčičel vodzbiene nieže 4 000 euro z konta. Kriminálna služba z Kamienca sledží za dla obšudnictva. Minulý týden sú sa neznači do garáže pri muzeu v Hornikecach zadobili skutčičelio zachu ženské koleso marky Diamant a e-bike marky Sinusovu, celku na hodnota kolesu 3 000 euro. A v útoru večer bú blúňu auto od parkovanišča pri príprave za kšide pokradnené. By to Mitsubishi ASX v hodnoče niečo 10,500 euro. Za jezdži dvom netko sledža Zoko KFZ přepytuje.
3: Diamantkole sú ešte také hodnotné?
2: Z tým e-bikom.
3: A so s tým e-bikom. Ja mám ja frajan moje diamant, tež zase do trávenka nutstať. A nič je než podšavok. Dobre, ani všetký srbský rozvoz. Več minčino do naposledných. Je netko zvyšiče skupinu Backstreet Boys 12 predstajenie koncertu. Dlieca raja v oktobre. A to v Düsseldorfe. Tam v tamnišim stadione. A to môže čo rád ľubie sobu spievať. Everybody rock your body. Dobre, ranie všetký srbský program. Ja nepojedu.
2: Chceš to unepadnúť?
3: Ja nemám žiadne kratky. Ja nesem žiadne dostáva. Bohužel. Tak to jo.

Přichodná rečná hodina zmierca Zarnisko z Jaska pri Kloštorskej vodže. Tu ta bude dženca, knies Luman tam vás očakuje ve Zarniskim zviazkove pančicach Kukovie od popudnia Ciochadžo na večera na po šestčich pošu zaklipajče, jeli trebače pomoc sveství 212. Vesne svidžin ve serbskich Bazlicach, tutun konstidženia a štoje somi, nahe do oči kulivo, zo so na plakátach, abo lebe prejne tež na flyerach, přeco se serbským pomenovaniom a serbským vopisovaniom konca tyženia zapisali a započeli. Po takým konstidženia tam jutce večer šestčich, tam maja natočenie piva, sleduje dječace kino a vesne uvedžovanie. Sobotu od popodnia štyrioch zmeja tam koparský turnír, paralelne poskyčeja tež wafle a kofi a za dječi paslinskú drohu a potom od večera 8 sú rie za modych a trochu staršiu modžinu. Ja tak praju, no aj ničo rinčeho. A když chcete ešte vedieť, štú tam na rinče pivko, zapiska nedelu, no to je kapava horiane. Na po 12, ľubo hospozy, netrebače so vo obied starač, tam v obied poskyčeja a potom popodňu na po cioch, ižo raz kofej a tykanc a potom sleduje písané program se serbským folklórnym ansamblom Vúdvo, potajkým tyž tam bude konc týdženia tuž to los nimo v Bošecach. Tam zmia tyž skakanský a jechanský turnier. Miestem je to jižo tun 19. vúlky budesky. Viacač 300 koni so tam v obdželi a sú tam podľa so uvidžujave dresúrie ve skakaniu. No haj, vo vúlke my to budešina.

0: Sme slyšali ved rozdielu mezi tradicionálnou a modernou dolnoserskou rycu. Ale jak to nastalo, až niektoré ľudia gronie, až dajú žince dvie variance? Dla cogo žince niektoré ľudia gronie lazovaš a druge cytaš? Pieč žinský jo s rycevednikami piedal ved toho, jak jo se serská ryc ve sliednom 100 letu uvijala.
1: Možeš ti prosím, jeden foto o tom mě oceníš?
2: Bešte, jeden foto ved mě gatuáš.
3: Vedmaluj mě, gatuj bildku ve temňu.
4: Možeš prosím, jeden foto ve temňu oceníš?
5: Možeš mě vedmaluáš?
6: Možeš prosím, foto ve temňu zapepatnuš?
7: Možeš mě prosím, vedmaluáš?
8: Wyście słyszeli nie to wiele wariantów jednego ugrona, a równo to zjawienie jo typiske a teke problematiske we mięczynowych riecach. Rozmiej, te nowe pejedarie pejedają wielgin niejednako. Zewszym nie olaszko rozsuzić, co jo we tej riece autentiske, co jo we niej cuze, a co dej se ucyś. Ako sme słyszeli wed Mariany Worakoweje, mamino riecneje żeńskeje zdeszna.
2: Zobyś to nie tak saskie. Tam nerozumiejú, až venne takové tie knihy, až to uchnú, tie svoje sú všetké nachšie, to nerozumiejú až riktý.
8: Nasledku môžeš groniť, až dajú dvie variancie dolnoserskej riecy. Tu viecej tradicionálnu, ako pejedajú serské maminoriecne vejsanárie, a tu riec nových pejedarov, ak sa uci šúli a pejeda z väčšego institúciách. Riecy viednika dr. Fabian Kalfus a doktorka Madlena Norbergova rozkladujú o tej, kak jo to nastalo.
9: Dolnoserská písna riec, ako vená nento, existirujú masivie také svoju históriu, nejprve raz tú staršiu históriu a tam dajú absolútne jasne také všaké germanizmy, ako ľazováš a druge také. Te sú se pen vedederských casách väčšie part celo utlúceli. Ten purizm, jo se krnul do Sarbu niži ve Pelojce 19. stoliča, ve Grnil Lužice a dosť mecne. To jo se pen kajnc vejne také pšeniaslo na Dolnú Lužicu. Pevejne se vie, jo bylo malo ľuží, keď sú ve Dolnej Lužice žilali, ak sú vedoma sarské megali, also, se vie, jo dalo veľa ľuží, ak sú sarské megali, ale ten nie sú byli pen veci pevejne ve zjavnom živinu, tak viegin výžeš s malo úzešami, veľa dolnosarských ceptariov jo bylo napríklad ve NSDAP alebo inži a pen pevejne nie sú megali statkovaš veci ve šulách.
1: My sme přemalo dolnosarských ceptariov mieli. Gorno Sarby sú pomegali. A nento ňam, že my to šo negatívne výžiš, oni sú ho čašné veci ukbali, oni sú pomegali. Ale se vie riecne jo to za jednogo lúža, šeško, příšto jadne šule a druhý žen dolnosarský. Ucovaš, kak de ten svojek to moc?
8: A to jo viadlo k tomu, až gernoserská riec jo se pevejne mecne ukbala na dolnosersku riec. Viele pezdej, okolo politického psieobrošenia, jo se zasej zachopilo viecej gledať na tradicionálnu dolnosersku riec.
9: Ved kajnca 80-tych liet jo se chopilo zasej čochu sliedkýš gledať na tú originálnu, na tú ľudovú riec, také na negajšné historické písmojstvo, a to s malými kšaceniami.
1: Styri a živie šaset jo reforma bola, to jo vegin pozitívne bola, fonetická reforma, až te co je v vokno vúceš a tak raz skoncne se venchyši. A ten i zase přižo sliedk, nímsky, žíši, gnívaš se, to sú malé vece, ale za serbstvo vážne.
8: Šiman Blum jo jaden luž, za ketarego jo vážne, aby serská riec viecej autentická ordovala.
7: Jak šiu, aby mi star nan mega ogroníš, jo, to jo ešte serská riec, a to nie je kompletne druga riec ordovala. Škeda jo, až se žinca na to dosť negleda. Azo to jo mi zašiš, až to jo veľa ľuďam nie je to tak vážne, alebo nie viedobne, což mám za škedu, jo.
8: Fabian Kaulfust jo venien tejšnem casu zagronite za uvyše serského slovníka DNV. Ven pak groni, až to przemienienie sliedk do wiecej tradycjonalnej riecy nie mężo psiś psieliż malsnie.
9: Prze to, aby szukno psiechyścili, a szukne ceptarie by pen gronili, och, pen myśmy ven, my wiecej sobą nie cynimy, to my tak nie jesmy nauknuli, pen teke nie by nic dobydnuli. Ja se myslím, to pomale postupowanie a ujasniowanie tym ľuďom, co, kak a co godla, jo dobra droga, se wie, ktoś by chciel jeszcze malsni tam być, tego to tylko nikak byli, ale ja se przecie pracuję nikak taką zryżną drogą, namakać kęż, każdemu nieco dobrego pobytują, aż z takiej uważnią se wie, każdemu tylko przecie nie utrafią, że tylko jasne, ale to zjom na se.
0: Ako sme zgonili, dolnosiarska recia bola poudana politickým a kultúrnym přemeneniam, k ním slúša ten úcink gornosiarskej rice z budyšená pevenia a žince to pilnovanie sa tej tradicionálnej rice zase přiblížiš. To všetko je sa upalo na to, kak žinca sa siarska rec úca a kak ten nové piedarie žinca piedajú. Žome net ešte ďalej do detajla.

Co je dobra, abo autentiska dolnosarska riec, na to wetegroniš in nioľačko, peč Šiožinský o to opetal, abo že se teke dali, snažiu obzvadniu dolnosarskiu riecu zabiráš, kaž cožo jomu ešte pičku dokradne prisvúcháš a teke našim maminoriecným vysanariam a drugim ušťovanie namakajúš o teke na našom internetovom bodce pod rbb-online.de zom.